Första sinnen väger. Det kända fast klart i två läger. Alla månen, igår vi håller mitt skit. Så utan att vi kör på läger. Massa fotboll av tjur tjejer. Alla var tur för mig, men läger. Alla var inte för mig, tjur tjejer. Alla var kusol, bäst för mig tjejer. Alla var inte kärn, inte kärn, inte kärn. أنا إلي حفا وخطور وغرضي أوي بس كيف أشبيلش وزراسي بعلا صفحي أسلحكوش تسألنيش كيف حاسس اليوم انت غبي لازل بحيك تشموش سرد كبيرة ما فيه الموت يا ما حكالي وشكالي الموت أنا وين أنا فين